0: se jami mori kai po si beba ne bo je le me ka tu le ho pegar pom pom kubere pom pom da fe hoy con de guie ira ne a po ane le ya tu le juba mo cantina vio la ne le sacane lo sa fe le ha sao qua o verde que se po a fe ama e qua ba lo dai qua mo bo me pe ya fe pe amare sa lo da fe ha te la ya qua fe ha se ko pe sa ne a bu fe la ya na ai qua bu la ya fe
1: Elumina.